0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:30 امروز روزی سه شنبه یکم مه تموز 5788 سال از تاریخ صبح یهودیان، امروز روش خودش تموز 16 می 2026. نزد میکروفون یوسف مرزایوف در دمو برنامه مون میان حرکت میکنیم. زبسی اروف زونر بیورو موندن و گفتنی هستیم که برنامه مون هر روز از ساعت 2:30 تا ساعت 1 در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی 748. و اونا که میخوان در فیسبوک تماشا کردن میتونن گوی گو به ورقمون درامده در اونجا با حرف ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاری نوشته برنامه من رو همچون تماشا کردن. مویان به تکرار کرده گفتنی هستیم که برنامه من هر روز از روز یک شمه تا روزی چهار شمه پنج شمه برنامه همون شده نمیگذارد، بعد از اون روزی جمعه و چون مقرار هر هفته بغیر از روزی پنج شمه و شبات. اون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. چطور که روزی گذشته گفته برامدیم، گفته شوند ها بین ایران و شتاتهای متحد امریکا پیش قدمی ها یافته استاده است. ارکه دیده برامدیده بودیم که روزی گذشته پریزیدنت شتاتهای متحد امریکا دونالد ترامپ گفت که مایان البته به فهمی آمدیم، یعنی از یک طرف شتاتهای متحد امریکا روزیگی خود را به یک چند طلبهای ایران رساند و از یک طرف هم ایران. چندین بار گفته برامده بودیم که شتاتهای متحد امریکا به خود نوشت که باید ایران را به حالتی بی یدروی اتمی گرداندن شرط و خاضرم. در وقتی که گفتوشیند ها بین دو دولت ها شده گذشته ایستاده است، پرزیدنت ترامپ تکرار کرده گفته ایستاده است که مایان البته ایران را به حالتی بی یدروی اتمی می آوریم و یدرویی که خاضر ایران دارد آن به 10-15 می باشتن اخی وانده می شود، سبب که در اول شتاتهای متحده امریکا طلب کردی باید 20 سال اخی وانده شود، ایران طلب کرد که فقط 10 سال. بعد که گفتوشنو بین دوی آنها شده گذشت به خلاص آمدن که باید 15 سال اخی وانده می شود و همه این گفتوشنوید هایی که شده گذشت بین ایران و شتاتهای متحده امریکا آن فقط حالا در وقتی گفتوشن ها به یگان امضا گذشت، یعنی امضا کردنی دو طرف ها که آن روزی جمعه در ژنو شده می گذرد. در اونجا وکیلان دو طرف ممکنی خودی پرزیدنت ترامپ آمده در اونجا در وقتی امضا گذراندن اشتراق می آود. از این سبب حالا نامعلوم تا روزی جمعه به چند حالت علاقه ها بین ایران و شتاتهای متحده امریکا و ممکن گفتن هم اسرائیل میگردد. از یک طلب های ایران می باشد که باید قوی به خطر اسرائیل از لبنان برآورده شود و هفته گذشته یک بار ایران گفته برآمد که همچون اسرائیل اسکرهای خود را از سکر از هم برارد. اما در امین بار که گفتوشیند ها بین ایران و شتاتهای متحده امریکا شده ایستاده است، ایران طلب کرده ایستاده است که فقط به غیر از گفتوشیند برای خود را محافظت کردن که شتاتهای متحده امریکا در آینده یگان عملیات حربی گذرانده نمیتاند در تریتوری ایران و گرد و اطراف آن و اسکرهای خود را از گرد و اطراف ایران میبرارد، همچون باید اسرائیل اسکرهای خود را از لبنان برارد، گفته ایران از شتاتهای متحده امریکا طلب کرد. اما نم باشد شوی گذشته از لبنان به سوی قوی به خطر اسرائیل راکت پارونی ها شده گذشت، از این سبب همچون قوی بختری هوای اسرائیل عملیات هجوم رسانی به سوی تشکیلات حزب الله گذراند و چند تای آنها ضرر رساند تانست و همچون معلوم کرد اسرائیل گفته ایستاده است که مایان گرچند که گفتوشین ها بینی شتاتهای متحده امریکا و ایران شده ایستاده باشد، هم مایان تا که انیخ ندانیم که خلقمان یعنی ساکنان اسرائیل در سرحد با لبنان حیات خود رو با حالت آرامی گذراندن میتونن، ما البته اجازت نمیدیم که از اسکرای خود رو از اونجا بروردند. و از این سبب همچون اول اسرائیل اسکرای خود رو در لبنان گذاشته استاده است، برای که تشکیلات حزب الله رو نس کردن یا که کم قوت کردن. وزیر خارجه ایران عراقچی گفته استاده است که اگر اسرائیل به لبنان عینق در بیروت هجوم رسانی خود را گذراند، داند که ما البته جواب خود را میدیم. دیده میتونیم که همچون روزی گذشته به سوی اسرائیل راکت پرانده شد و اسرائیل در اول یگان جواب نداد، از سبب که ایران آگاه کرده استاده است به ضرر خود را میرساند و همچون علاقه هایی که حاضر با شتات متحده امریکا تیار کرده استاده است اون را همچون ویران میکنند، گفته عراقچی وزیر خارجه ایران آگاه کرد. در تلکانال اکسیوس معلوم کرده شد که گرچند که گفتوشیند ها بین ایران و شتاتای متحد امریکا پیش قدمه افتشته باشد هم، اما مایان باوری نداریم، گفته استاده است. به این که رهبران ایران فکری دیگر دارند و به گپای آنها باوری کردن در کنگره گفته. در این سایت معلوم کرده شد و گفتن که گرچند که ایران راضی خود را داده ایساز برای یادرو اتمی خود را بس کردن، اما از یوم طرف رهبران ایران دیگر فکر دارن. بعد که شتات متحده امریکا معلوم کرد و ایران خودی ایران معلوم کرد که گفتوشین ها پیش قدمی دارد بین شتات متحده امریکا و ایران، روز گذشته گذار هرمز کشاده شد و رکای سه کشت ها و یک چند کشت های نفت گذرانده شدند به یگان ضرر رسانی دیگر دول، یعنی به یگان ضرر رسانی دو طرف همچون ایران همچون شتات متحده امریکا. و مکتوبی که علاقه تیار کرده شد برای سلجوی اردن اون میباشد فقط تا خاضره در یکونین ورق نویسته شد و اساسی مکتوب حالا روز جمعه معلوم کرده میشود، گفته چاپ کرده شد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته استاده است که مایان اگر با شتات متحده امریکا یک جای شده جنگ را زیدی ایران میگذراندیم، علاقه در امین رضا ایران با یادروی اتمی میگرد و ممکن که در نزدیکی همچون ضرر خود را به مایان میرساند. همچون سرلشکر اسرائیل یلزمیر گفته استاده است که عملیاتی حربی که اسرائیل گذشت امکلوی و شاگت هاری دوی آنها البته قوی به خطر ایران را کم حرکت کرده تانستند و ضرر که یکی ترس که در این روزها ایران گذراندنی بود اون البته یک چند سال اخیر مونده شد، گفته ایل نمیر معلوم کرد. سرلشکری قوی به خطر هوایی اسرائیل جنرال عمر تیسلر گفته ایستاده است که مایان هفته گذشته در وقتی که ایران به سوی اسرائیل راکت پرانی ها کرد، مایان علاقه به یک چند صدها جای استراتژی ایران هجوم رساندن تیار بودیم، اما یک ساعت پیش از فرساندنی عملیات های حربی خود را به ایران از بالا، یعنی ممکن که سروزیر اسرائیل از پرزیدنت ترامپ طلب قبول کرد که باید فرمان قبول کرد که باید عملیات ها را به ایران نفرساند، یعنی ضرر به ایران نرساند، که آن البته به گفتوشین ها بین ایران و شتات متحده امریکا ضرر رسانده میتواند. در وقتی که شتات متحده امریکا ارمی خود را گرد اطرافی ایران آورد، یک چند عملیات های حربی شتات متحده امریکا که در هوا میتونند به دیگر عملیات ها بنزین گذراندن، آنها در ایرپورت اسرائیل گذاشته شدند. در این روزا حالا آنها از ایرپورت اسرائیل نبرامدند، ممکن که در روزهای نزدیک حالا یکان عملیات شتات متحده امریکا از ایرپورت برآوردن شده و آن سبب دارد که حالا دو طرف همچون روزی گذشته همچون شتات متحده امریکا و همچون ایران معلوم کردن که گرچند که گفتوشیند ها بین مایان شده استاده است، مایان البته به حالت جنگ گذشتن هم حالا تیار هستیم گفته دو طرف ها همچون شتات متحده میگه همچون ایران معلوم کرد ممکن که این سبب میباشد که شتات متحده میگه حالا حملات حربی خود را از ایرپورت اسرائیل نبرآورده استاده است. به غیر از آن سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو علاقه چند وقت بازه به سودخانه آمده تفتیش گذاشته استاده است به یک چند گمان دار به یک چند واقعی که نتانیاهو گمان دار هست به پاراگری یا که پارا دی. روزی گذشته نتانیاهو طلب کرد که باید سودی او کوتاه کرده شود برای که او به یک کاری مجبور دارد سودخانه به این اجازت نداد، اما امروز سروزیر اسرائیل طلب کرد که باید سودی او را کوتاه کنند. به جایی 4.5 پونزده کم 4 سروزیر از سودخانه برآمده به مجلس رفته نشتر که آن البته به محافظت دولتمان دخل دارد و معلوم گردید. روزی گذشته در کالیفرنیا یک سمالیاتی شدتناکی شتاتوی متحده امریکا B-52 ترکیده ضراری بسیار به گرد اطرافی خود آورد، گرچند که آدمایی که نزدی آن بودن به آنها ضرر رساندنی پر حالا معلوم نیست، اما این سمالات می باشد که با این سمالات ممکن جنگی اتمی گذراندن یا که این سمالات می توانست رکت بمبی اتمی با خود گرفته به ضرر خود رساندن. شمی گذشته که ترکید در تریتوری امون در تریتوری که تفتیش رو ترکیش روی داد البته معلوم کرده ایستادن که یک چند ضررها همچون به درخواه به گیر در طرف خود رسانده تانیست. شبی گذاشته در لبدایروی خیف شمالی مملکت امان در یک انبار ساختار روی داد که آن ساختار تا خازره حالا دوام داده ایستاده است و از روی معلومات گروه آتش خاموش کنی این ساختار حالا یک چند ساعت دوام دادنش ممکن گفته معلوم کردند. شبر که دو هفته پیش گفته برامدیم در نزدیکه ها در مملکت امان انتخابات به وظیفه سروزیر شده می گذرد. سخنگوی پارتی لیکود گای لوی گفته برامد که از روی طلبی سروزیر اسرائیل ممکن که انتخابات در 20 سنتیابر گذاشتنش ممکن از سببی که سروزیر نتانیاهو آن را میخواد و یک چند دیپوتات های کنست که گفته برام دو بودیم که آنها میخواد بایدنی بیستوم اکتبر میخواستن که بایدنی پونزوم و بیستوم از روی معلومات گای لوی که در بیستوم شدنش ممکن و در این پارتی میخواهند دیپوتات های نو را آوردن از سببی که برای رفتار این پارتی را یعنی پارتی لیکود را نو کردن گفته گای لوی معلوم کرد. از یک پارتی نوی که در امین بار در انتخابات روی خطی خود را به پارلمنت رساندن میباشد پارتی گایدی آیزنکوت که از روی پرسیش خلق بسیار آوازها گرفته استاد است. در گذشته رهبری پارتی یخد و سروزیر گذشته نفتالی بینت فکری خود را زید گایدی آیزنکوت رسانده بود، اما در امین روزا گفته استاد است که اگر گایدی آیزنکوت یاردمی خود را رسانده تاند به ما برپا کردنی کالیت یعنی حکوم روانی نو که سروزیری اون ما می باشم گفت نفتالی بینت من البته اجازه میتم گفته گایدی آیزنکوت می باشم نفتالی بینت فکر خود رو بیان کرد و گفت که مقصد باید سروزیری خازره را از وظیفهش دور کردن گفته نفتالی بینت معلوم کرد. در رای 446 یک واقعی بین فلسطینی و کارکرانی پلیسی شده گذشت از روی معلومات یک جوان فلسطینی یک ماشین رو که از بتلیخ می باشد یک ماشینی از اسرائیل دزده گروه زنختنی بود به یک چند ماشین های پلیسی ضرر خود را رساند و کارکرانی پلیسی نایلاج به سوی آتش شده او را کم حرکت کرده تونستند و به حالتی میانه به بیمارخانه شهر صدیق یروشلایم گذرانده شد. و در آخر چطور که خاطر معلوم هست در یکونی ما در شتات متحده امریکا بازی موندیال شده می گذارد یک چند دولت ها بازنگره خود را به فوتبال به شتات متحده امریکا فرسانده بازی را دوام داده ایستادن. شبی گذشته همچون بینی بازنگران ایران و نیوزیلند شده گذشت که دوی آنها یک برابر غلبه را بدارن، یعنی هر طرف دوبال گرفت و در وقتی که گیمی هر یک دولت شنیده کار فرمایده شد، در وقتی که گیمی ایران شنیده شد، اونان که زید حکومرانی ایران هستند دو دو پاکسی ها گذراندن و طلب کردن که باید آن را باز کردند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا، امروز در حیف روزان 27 شبانه 22 درجه گرمی، در تل اویو 28-22، در برشب 33-19 و در پای تختمانی روشلایم روزان 29 شبانه 20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.91 اگرود و به یورو به 3.37 برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون را دوام میدیم. حاضر به دقتتان سرود در اجرای البرت نرکلایف.

0: Σωνοματικό είναι ο χτεράμψη μου, θρού τα ρητρωή Άλπερτ Ναρκαλάευ ασυστατώ ημού τέτε μέρκες του τέτ. Μου είναι παρνο μάμοντρο, τα βόμητη. Και τα βρήκε μάλλον χάς, δεραμέν αυτά, μακτά πατσιό, σόλι χωνίστρο, μπαοχήρασον τα ιστοντάν, βέχοντο χάτ, δαρίκου μη Σαντιάμπερ, όνον και δαρα μακτεβόη μοχωράρ, με χωνάν χωνίστρο σάρβε κουνάν, όνον και δαρα μακτεβόη ολτερόδοξάσταν, όνον αλμπάτ, αλακαί, τχαρίφ, در میانی موی اوست سالی خونیش رو سر بکنن اما خادر مایان برامدی حروف زون رو بیورو میشنن در باره با گدام را میتونیم همین یکونیم از دوما رو از مکتب بیرون با فرزندو گذاندن
1: شلوم علیکم بچه ها توویستان به مکتب خوندنش نمیشو پدر و مادر همینه پیشکی اویله کردیدن در کار بچه ها که دیشتن در کار چیکا میکنی ما پگه خواندن نیست پگه پگه چیکا میکنی بچه که تی پرسیدن در کار یا جا همینه که تی ما اویله کردن در کار یا اگه مدومه همین بچه ها چیکا میکنن برای همین چند چیز در کار هر کس در کاری که خودی بچه ها کبدنشون در کار خیلی چیزایی که در کار بچه ها پدر ها که تی یکم جو میبرون چوبه که دم گیتن در کار بچه ها دم چی؟ همه وقت این بچه های که سرگردان میکنه مکتب های یا هفته دو هفته بچه ها کیتا نمیرون بعدی باید چی میشو؟ اخیرش هم خیلی میشو که بچه ها خوانه روز درست چکا کردن در کار بچه های هم خیلی اخیر سرگردان نکردن در کار ما بچه بودیم اخیر کارایی نغز بود چی نغز بود؟ بچه ها افتن در کار که بچه ها شما میتونیتان دم که باز کرد میتونیتان شش که میگون روسی نی همینه یاد میگیرتان چی و چی به نست اینا یه دیگری گتی یه دیگری سرگردان میکنن هم یاد میگیرن هم عقلشان به همین عشق پیدا کردن این فایده داره بعد بچه ها که دیگر زنده کار روزی چند ساعت تلویزیون این چی میشه یک ساعت یک و نیم ساعت چقدر یه خیلی بچه ها اپگاهی تا شبه تلویزیون چکار میکنه این مینده اکار میمانه این نزنی بچه ها با فهمیدن در کار بچه ها فهمیدنشون در کار که یاد بعد بچه ها پرشتن در کار لازم است که همین ما بچه بودیم یک تا کتاب خونده تا میکنیم کتابی چی چی خانی معنی میدونم میدونم یک چیزی گفتم پسیکالوگی گیپنوز یا خیلی چیز که همین بچه به عشق پیدا کنه هر یک بچه سالش به ده خودش یرشه کتاب هم ده همون خودش یرشه رفته همین بچه به همون کتاب خریدن در کار چون که وقتی خونده همه دارم دیدیش گفتن خیلی کتاب چی نمیستی گه همین بچه به پرسیدن در کار کنی همون چی خون سده بعد همین اصلا کارهایی که به تو میستا میمانیم چی؟ یا خیلی بچه ها اصلا میخوام ویلسپیده کنه یاد گیتن نغز نیست که بچه از جورش گیرده همین ویلسپیده یاد گیرده دیش گفتن در کار که ما میریم فهمی سالا نغز خوندی با های نغز آردی من قطار تو مگزی میروم همون ویلسپیدی تو میخواستگیه میگرم چو به این نغز بچه به بچه عشق میکنه باوری میکنه پدر و مادرش به که یعنی خواستش به میرسه بعد پدر خودش همینه نگاه کرده به تی نظری همین پدر بچه یاد میده رینش ها میده چخی های کنن در کار جا با های کنن در کار چخی یه خیلی بچه ها اجورشون ولی سپیده میگرن هم تو به راب زده میبران پدر یاد نداده نقص در از که پدر بچه یاد تیه رینش هم تیه با این نقصر از هر خیلی چیزا به ویدیو بازن این بچه دیدی با خواهر نگاه نکره راب ابران دید شده دور اما باشه همه خیل کرده یا خیل بچه ها میکنه نه من خشمه نه خشمه لی در کار نیست و چوه تو در کار که تو خدا دمی انرگیت را روانی خومی بدنه دوه اگر تو شینی شینی شی روز درو شینی این از نیست اگر سنی آدم آسوسته کسر بمیشه بعد در کار که بچه ها به یکان بازی باشه که اشتا به اینا جایشتگی نباشه هم باشه اینا تازند توپی بازی می تنیس بازی می یکم چیزی بچه ها یاد گیرن که همینا هلاک شوند بدنشان با خونده به روز درست میشتگی نباشه بعدی همین با پدر و مادرم چه خیلی که من خیلی آدمای میبینم هر روز لازم هم آدم روز او توی رفتنش در کار پاگه او ایش با رفتنش در کار بعد رسیم به در کار شما لازم آمد همین بچه ای که خوفش با آمد بچه که دیشتن بچه که یکان کار یجا کردن بچه که چخ چخ کردن نگی بچه که تلویزور دیدن نگی بچه که پیتزا خوردن یا شاشلیک خوردن و هم در کاری لکی بچه که چخ چخ بچه پرسیدن در کار خواهی یا چخ چخ کن کنی یکان گوزه که بچه میخواه پدر و مادرش که گوزه دن ما اموخته شدیم بچه گی این باخچه این مکتب اکو در کار که ما خدا ما هم بچه ما که دیشنیم اخیرون بگانه شبات میشیم کن شبات در کار که لازم است که غیر شبات حاضر بچه خانه به اگر حاضر بچه ها که دیگه اونو زنیم که اگه اون میزنیم پکه درم این وقت میگذره اینو ارمه بعد خانه بشه خانه بزن در کار که بچه که ما همی کورو که سازیم برای چی پکه که پیر شدیم بچه ها ما میبین همون چیه که ما حاضر به همینا وقتی که میتیم اینا هم همون وقته ده ما میتیم از برای این بچه ها که تی دیدن در کار به این بچه چی میفاره چی همین بچه میخواه یاد گرفتن ما پدر و مادر یه جا قرط بازی میکردیم چوه این یه جا بود چخ بود پدر و مادر بچه که ایش پیدا میکرد چوه یه جا نیکی تلویزیون رو وای امین ما یه جا کار کردیم یکم چخی ناز اخیر بچه ها ناز ببینم پدر و مادر یکم قصه گویه پدر لازم است که گوش کنه نمیتانی خونده یکم خلطه سخنش گوش کن و همینه یاد گیر بچه به چخی گذارم ده و پچه پایم

0: حرفا 5 مینوت بچه به یاد میتید تو همینه 5 مینوت به یاد چی گام میزنه یکی نیم مینوت من بیاری بچه زخمشو به گاز دن لازم است که ما همینه بچه که تی گاز دن یاد گیریم با غیر همین بچه دانشتن رو در کار که اینا لازم است که همین وقت هم به یک تیک اگه معنی کار کنه همو خانده گیاشا متیماتیک می فیزیک می چی خانده روشان است اگه این تو گذشتنشون در کار بعد بچه دیدن در کار همین سالی گذشتگی به چی به همین بچه سوز بود لازم گرفته اگر پدرش بچهش که تی شیشته نتانه لازم است که ریپیتیتر میگونه کم تو معلم گیره همین بچه به همین هنره عشقش عشقه بدلش دراره اخیر بچه ها انگلیسی که بسوز اخیر بچه ها ماتیماتیک که بسوز چوبه به وقتا همه معلم همین بچه به عشقه نداره دلی که معلم هایی که ناز هستن هم خیلی میکنن که بچه پیش رو شبه مول بچه ها میخوان پرمیر اونیورسیتی رفتن اینا میفهمن که اگر یک چیز به سوس باشن اینا لازم است که با هشت همون چیز نقص یاد گیرن یخیر بچه ها اصلا خواندن بسیار نقص میبینن همینه بچه به فهمیدن در کار چی همین بچه نقص میبینه چی کار کردن به معمو میفاره یخیر بچه ها دست پنجل دارن یخیر بچه ها مینه دارن یخیر بچه ها هم مینه هم دست پنجل یخیر بچه ها اصلا که کاری شده نه ناز ببینن یخیر بچه های بینیم فقط میدونن شده نمیتونن ده همو یرشه هم خیلی کار یافتن در کار که بچه رفته اکار بیاید دیموخش چا باشه نیکی به کاری میکردگیش همین نفارم باشه همین وظیفه لازم است که پدر و مادر همینه همین وقت دیدن در کار کنی به کدام کار بچه ایش پیدا میکنه یخیر بچه بگه وقتون نمیدونه به هر یک کار دست میچسبه اصلا هم خیلی آدم ها معنیش همه هر یک چیز میکشه لیکن دیدن در کار که همه چیز در همین بچه چی نقصده همین وقت به پدر و مادر دیدن در کار کی همین بچه ها دمیانشون جنگ میکنن کی همین دمیانی بس میشه همین هم پدر و مادر دیدن در کار همون سرداره که همین جنگ میخوزندگی همون که تیشته یک گوزن در کار که همخی کردن در کار که همه هم دیوان خرشم چاق باشه همخی کنه که همون سرداری کنه و همین جنگ نشه به بچه ها دمیانشون اکا اوکا یا جاشون هم بعد خیرانی خیش رفتن لازم بچه ها بچه تقایی بچه خاله بچه اینا که دیشته بچه اینا بچه با این زیاد کیفی زیاد نیست از میم دیدن در کار هر هفته ما خانی که میریم یا کیه ما خانی ما به جغ میزنیم بعد همین به دیدن در کار اگر بچه ها خاله بچه ها اینا بینن تقایی بچه ها عمق بچه ها بینن این به اوشه سرداری در کنیست بچه ها خداشان سالش ارشه اینا هم دیگره سرگرداری میکنن هم دیموغاشان بسیار بسیار چاو میشه این در کار نیست بودن در کار اوی ری دور یا ری و نی لازم بعد بچه ها میخوان اوبازی رفتن لازم است که پدر بچه ها شیاطی اوبازی کردن تو نمیتونی خودت لازم است که پدر یکانته همون معلمی که اوبازی میکردگی بچه روه همین کارا یاد گیره خیلی که پسر بچه شه توی کرنش در کار خوندن نیستگی ترای ما خیلی همون برمیتون لازم است که پدر خیلی با هنر لازم است که بچه شه او بازیه یادیه باشتان سلامت نبینیم علامت الهیم فرزندا بهتری قنات مادران آمین که نیرادسان
1: رحمت به عروف نوربیوف با همین برنامه امروز ما از رادیو سانسی کان ریکا باخر رسید رحمت به تکنیک رونندان که اردمی خود را به گذراندن این برنامه رساند خدا خواهد پگاه روزی چهارشنبه با شمایان وامی خوریم شلوم میروشنیم.